0: lage na ra har ghate tilari ga ra har na la re va na ga
1: nani nu
0: ne bho.